0: أشهد أن لا
1: شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں غلام بخت خان کورنش بجا لاتا ہے.
2: نہیں نہیں بخت خان آپ غلام نہیں ہیں، آپ تو ملک کے سپہ سالار ہیں. اس بد نصیب بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی امیدوں کی آخری کرن.
1: شہنشاہ کا اقبال بلند رہے، ہم اور ہمارے تمام سپاہی جو کچھ بھی ہیں آپ کی ہی بدولت ہیں. جزاک اللہ، ایسے نازک ماحول میں بھی آپ اشعار ارشاد فرما رہے ہیں.
2: کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں بخت خان، جن کے زخموں سے بہتے لہو کی رفتار دم توڑنے لگتی ہے، پھر یہ زخم رسنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے حراسہ پانے لگتا ہے، اور تب یہی رشتے زخم دل کو زبان بنا کر اشعار کہنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں.
1: بجا فرما رہے ہیں جہاں پناہ، جان کی اما پاؤں شہنشاہ، اشعار اور وہ بھی ایسے وقت میں.
2: ہاں ہاں بخت خان، اشعار کی آمد ایسے ہی وقتوں میں ہوتی ہے. ہماری کم سنی میں مولوی صاحب کی بیان کی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. کچھ انسان اپنے آپ کو چوطرفہ اندھیروں مشکلوں مصیبتوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں، تو ان سے نجات پانے کے لیے ان کا قلب بلبلا اٹھتا ہے، وجود تھرانے لگتا ہے، سانسیں چیخوں میں بدل جاتی ہیں، روشنی رو

0: فوجی ساتھیوں، سرزمین ہندوستان کی سرحدوں کے نگہباں ہمارے فوجی ساتھیوں کی جانبازی کو ہوائیں سلام کرتی ہیں۔ یہ وہ بے خوف قدم ہیں جو دشمن کی جانب جب بڑھتے ہیں تو ان کی دھمنیوں میں رکت کو جما دیتے ہیں، جنگ کے شولوں میں دشمنوں کو ہلاک کرتے۔ بھارت ماتا کے یہ وہ شورویر ہیں جنہوں نے اتہاس کے پنوں میں فتح کی تاریخیں لکھیں۔ وشیش جیمالا کاریکرم کی شوریہ گاتھا کی اس کڑی میں آج فوجی ساتھیوں ہم سلام کرتے ہیں ماں بھارتی کے ہونہار سپوت نائک کرشنا سوناونے کو، جن کا تعلق ویر شیواجی کی دھرتی مہاراشٹر سے ہے۔ یہ دیش کا ایک ایسا پرانت جس کے رنباکروں نے دشمن کی ماند میں گھس کر انہیں ایسی شکست دی کہ آج بھی ان کے خوف سے دشمن تھراتا ہے اور دانتوں تلے انگلی دباتا ہے۔ شترو کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس بھومی کے ہونہار سپوتوں نے نہ جانے کتنی ہی بار یدھ کی بازی جیتی جو ان کے لہو میں شمار ہے۔ پراچین کال میں مہاراشٹر کی اس پوتر بھومی کو دنڈ کارن نے اپرانت، پھر راشٹر، راشٹرک اور مہارٹھ، ودرب، مولک، اسمک اور کنتل جیسے ناموں سے جانا جاتا تھا۔ کالانتر میں بھی اپنے مہان راشٹر کی اسمتا کو بنائے ہوئے یودھاؤں کے روپ میں ایسے موتی ہوئے مہاراشٹر میں جن کی چمک سے یہ پرانت آج بھی جگمگاتا ہے، آج بھی دشمنوں پر وہی خوف طاری ہے جب کسی زمانے میں چھترپتی شیواجی مہاراج، تاناجی مالو سارے، باجی پربھو دیش پانڈے، چھترپتی سامبھاجی مہاراج، سنتاجی گھور پڑے، باجی راؤ بلہاڑ، چماجی اپا، ملہار راؤ ہولکر کی آندھی کی طرح آتی سینا کے سامنے شترو تنکے کی طرح بکھر جاتے تھے۔ یہ وہ مراٹھا تھے جو سنگھ سی گرجنا سے دشمنوں کے گڑھ میں بھگدڑ مچا دیتے تھے، مغل سینا کے لہراتے پرچم کو دھول میں ملاتے، ہندوی سوراج کی استھاپنا کی نیو رکھی، موت بھی جن سے خوف کھاتی تھی۔ مہاراشٹر کی ماٹی کے دھاکڑ سپاہی نائک کرشنا سوناونے، جن کا بچپن شور ویروں کے لہو میں رچی اسی ماٹی میں پروان چڑھا، جہاں ایک طرف کرشنا سوناونے کا کھلکڑ سوبھاؤ، وہیں دوسری اور انگریزوں کی حکومت کے سائے بیتتے، صبح و شام اور بوجھل راتوں نے انہیں کب سنجیدہ بنا دیا یہ انہیں بھی پتا نہ چلا۔ سر عام برطانیہ حکومت کے گھوڑوں کی ٹاپیں سہمے سہمے سے وہ لوگ، اور کسی دم بھی بے وجہ پکڑے جانے کا ڈر۔ عمر پروان چڑھتی گئی اور کشور کرشنا سوناونے دیش کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ اپنے دل میں پالتے رہے، اور ہو بھی کیوں نہ، مہاراشٹر کے رائے گڑھ کی وہ ماٹی جو کبھی ویر چھترپتی شیواجی مہاراج اور ان کے سینانیوں یدھ کی چنوتی دیتے، ان کے جنگ جو مراٹھا سرداروں کی نکلتی سینا سے اٹھتے غبار میں رنگا دیش بھکتی کے رنگ میں نہایا، رائے گڑھ ہی ان کا پیتک گاؤں تھا۔ جب جننی جنم بھومی کے رنگ میں سنگھ کی سی گرجنا اور دہاڑ ہو تو ایسے سینانی کی شیر دلی کا کہنا۔
1: آپ شو ویویدھ بھارتی نام دعوت کیندر ساتھی برابر 7:10 سمرشو پرادیشک سماچار۔